0: empire we me persia sabo bio producers ya to ya din di apete yes asafrade
1: asafrade
0: Abraham me to be din Francis a wusi
1: Abraham
0: me name yire ana me ma
1: baby ana
0: ba baby biara ye din be du biara
1: baby ye din be du biara
0: Biara ye di bedu biara.
1: Biara ye di bedu biara.
0: My decision makers.
1: My decision makers.
0: En favor ye.
1: En favor ye.
0: En favor ye.
1: En favor.
0: Say ye embassy.
1: Say ye embassy.
0: Say ye chuma.
1: Say ye chuma.
0: Say ye hospital.